0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: Hele 21 biler har fått skador efter omfattande härverk I Lyngdal I Agder I natt. Politiet har jobbat på tre olika städer I kommunen och ber bilägare I de berörda områdena checka bilarna sina och anmäla förhållandet. Nu önskar de också hjälp från folk som kan ha sett något I området och ber eventuella vittnen om att ta kontakt. I Siljan I Telemark söker politiet och frivillige nå efter två personer som skall ha varit involverat I en trafikolycka I natt. En varebil blev funnet på taket in mot en fjällvägg I natt, men de involverade har politiet inte klart att komma I kontakt med. De fryktar att de savnade muligens kan ligga skadet I området. Over 800 droner blev brukt I massiva ukrainska angrepp mot Ryssland I natt. 600 av dem var på väg mot Moskva, skriver ordförer I en uttalelse idag. På Telegram skriver Moskva-regionens guvernör att angreppen av de största I nyere tid. Norsk matproduktion kan bli starkt reducerad I en krisesituation. Det är fordi vi mangler såfrö, kommer det fram I en ny rapport som nå slår alarm om manglen. Norge importerar 99,6% av grönsaksfrö som brukas här I landet. Nå forskarna menar gör matberedskapen sårbar, skriver NRK. Nyheterna fick du av Anne Siri Nørstebø.

0: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
1: Disponibelt beløp på konto är 5 lax.
0: Ja.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
3: Trenger du bildeler? Flax. För akkurat nu är det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det ger deg 25% rabatt på alla bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är nyheterna.
2: En man i 30-årene är dömd till 4 månaders fängsel efter att ha brukt kunstig intelligens till att lage bilder av sexuella övergrepp mot barn. Politiet fant flera 100 övergreppsbilder på mannens datamaskin. 80 av dem hade han producerat själv, skriver Nettavisen. I retten erkände han straffskyld. Over 7 av 10 föräldrabilister inrömmer att de mister fokus bak i rattet. Det visar en undersökelse Ipsos har gjort för Gjensidige. Skärmbruk, både håndholdt men också avancerade skärmlösningar, pekes på som huvudgrunden till distraktioner. Hamas ber nu om att Trumps fredsråd tvinger Israel till att godta fredsplanen för Gaza. Det meddelar nyhetsbyrået AFP. Idag har Hamas-ledare mött Trumps svigerson Jared Kushner i Egypt till samtaler om fredsplanen som Hamas stöttar. Planen som kräver en umiddelbar stans i de israeliska angreppen på Gaza är avvist av Israel. Det blev ingen norska medaljer på den sista dagen av friidrotts-EM i Birmingham. I stavfinalen kom Sondre Guttormsen sig över 5,70 men kom sig varken över 5,85 eller 5,95. Därmed endte nordmannen på en 6:e plats. Och i spyd var Sigrid Boge när medaljen. 30-åringen endte med ett kast på 59,98 som gav en 4:e plats. Nyheterna fick du av Otto Rognstad.